Kajnke žiūrėjimsora Kai dao, kai sinu rėgim kišenę Dar čia džiaugdžiai žiūrėjim